appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til följa tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Hopper. 4-5-5-5 og FMI.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
0: Hopper. 4-5-5 og FMI.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss ui gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om tredinar af fd.fo.

0: Færa ekspressstafetten til 60 over leirdag 22. august vid Estar Bridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og er 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Til okko, til tuin, til okko.
2: Hva skjer her, Marion?
3: Holder brandtann for det seks år, og tilfører vi det veire.
4: Vi færer å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Da det gist ut færen alt.
3: Skunda deg og bøylegg av brandtann.no.
4: Vi suttjast av Holder brandtann.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 22. august ved Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av Arne 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.